Yang zhubo namba, da da su ni bi lu yi a jiu ci rin yun zhu xi ba di. La sa la yu bi sen ba bu suna qi zhong jia kong ga a yun nan jia du xia ni pe bu a yi pe zhong da zhong. Lan zu ji la pe li ri. Da la sa ji bong gang la yu bi sen ba bu din zi jia bu yu. Nga zi lin cin la chi yi go ni long chin ni ji yu bi zhubo tan qi du. Kang ge long chin jia zo xiu wa yun la lu yi jin san xi ba di pe zhu ji si xin ge. Ya ya 主播，当我去年到六一的节日过。